ברוכים המצטרפים החדשים לצ'אט שלנו, לקבוצה בוואטסאפ. אביחי, דורית, אייל. ומי שעדיין לא הזכרתי, שיכתוב לי שהוא מאזין לי, שאברך גם אותו, אקדיש גם לו. והנה, הנה, מתחילים עם הזופותם. תשלחו לינקים לחברים, שגם הם יאזינו. ובפול ווליום.

פסיכופת והפכתי למאומת, ובלב שלך כפויה טובה. כמה את טועה איתי, כפויה טובה. הייתי בעל הבית והפכתי לנווד, הפכתי לקפטן.

0: שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה אלינו.
1: חלום הוא אלם אתם רק להתקדם אלם לעולם ואת הבת גם
0: יופה.

גם. כן, ויש לנו פה אלם חן. מרים אבו מבקשת לברך את הנכד שהיה לו אתמול בר מצווה, הוא חגג בר מצווה, שיהיה לו המון המון מזל טוב עד 120, שיהיה בריא ושיצליח בלימודים, ילד מקסים מסבתא וסבא, וגם ביקשו שיר שמח, כמובן, כמובן. אז בואו נשמע בשנה הבאה. מוקדש לך מרים אבו, לנכד ולכל המשפחה.

שבת שלום, שבת דבש לאליאב נחמני, שמשדר בכל יום שישי בשעה 9 ברדיו חם אש נטו יוונית. אני לא מבין כלום, אומר אריסן, אבל לפני שאני אשמיע את השיר אני רוצה כבר להתחיל לספר לכם. כן, אגדה ושמה אריסן, כך קראתי לתוכנית. אריסן, או בשמו אמיתי, אריסטידיס, או אריסטוד, סייסנס, וואי וואי וואי, משמעות משפחה, די. נולד ב-19 לינואר 1940 בקלמטה שביוון, תחת הכיבוש הנאצי. הוא היה בן זקונים למשפחה יוונית אורתודוקסית. אביו מישל ניגן בגיטרה ואימו פניוטה ניגנה במנדולינה. כשהיה בן 8 עבר עם משפחתו לאתונה, שם השלים את לימודיו בבית ספר עממי. כילד כבר ניגן על בוזוקי, גיטרה, פסנתר. בגיל 11 השתתף בתחרות כישרונות צעירים וזכה במקום הראשון. בגיל 16 החל כבר להופיע בטברנות מקומיות כשהוא מנגן בגיטרה ושר. אז בואו נשמע, אני לא מבין כלום. גם אני לא מבינה כלום, כי אריסן הוא תעלומה.

יונה סולוס, כולם עם הכוסות למעלה, שיהיה לכולכם ימאס, חיים טובים ומאושרים וים של בריאות. איפה אתה פויסס? שם יתותך מוטי ארוני.

0: אל תדברי איתי על אהבה, אני כבר לא זה עם סיוטי לילה עזים, לא, אני רוצה לחיות. אני לא מבין כלום, לא מבין, לא מבין, לא מצליח להבין מה קורה, אל תדברי איתי על נפש קנאית, תשאירי אותי עם השפתיים החוטאות.
1: לא!
2: כן.
1: זה רדיו!

בשנת 1957, כשאריסן היה בן 17, הוא עלה על אונייה שהפליגה מאתונה לנמל חיפה. לא ברור למה הגיע לכאן. ישנן כמה סברות. באותן שנים זמרים יוונים נתפסו כאטרקציה במועדונים היוונים בישראל, כך שאמרגן אחד שמע על אריסן והביא אותו להופיע בישראל. לדברי אליזה הזיקרי, אריסן סיפר לה שהתחמק מגיוס לצבא היווני ולכן הגיע לישראל. בראיון טלוויזיוני שנתן לרבקה מיכאלי בתוכנית סיבה למסיבה, סיפר אריסן כי הגיע בעקבות האהבה. במהלך ביקור בטורקיה הכרתי בחורה יפהפייה שסיפרה שהיא עוברת לישראל. אהבתי את הבחורה הזו, אז הגעתי בעקבותיה לישראל. כשהגעתי גיליתי שהיא התחתנה עם גבר אחר, אבל כבר התאהבתי בישראל והחלטתי להישאר פה. אני רוצה להשמיע מהתחלה, ואני רוצה לספר לכם למה אני משמיעה את השיר הזה. אריסן וסטלוס קז'נג'ידיס היו חברים טובים. באותה שנה, סטלוס לקח איתו את אריסן להופעת הבכורה שלו עם מרינלה במרכז לוקסמבורג. ובאותה תקופה גם הקליט שיר של אריסן, הלכת רחוק מדי סוקרטס. אז כן, הוא שר את השיר הזה, סטלוס קז'נג'ידיס, ואני רוצה להשמיע לכם. קודם כל נשמע את אריסן.

חיים מונפיל כותב, שבת שלום לאכול מועדון רדיו דבש יווני, והוא רוצה לברך את הנכדים שלו במיאמי, שון אדוני, עדן בוגני ומעיין, באחלה שבת שבעולם. שבת שלום גם לתל אבי.

בשביל לערוך את השידור הזה פשוט חפרתי וחקרתי והצלפתי דברים שלא אומר משהו שהוא לא נכון לגביו, לפחות אני משתמשת.

סי את השיר הבא, אני שולחת אלייך דם דם ובא, אחד השירים הענקים של אריסן. ואיפה אתה בעלי שאוהב את אריסן? אני חושבת שאת כל השידור הזה אני מקדישה לך.

לתרגם לכם, ואחר כך אני אשמיע מההתחלה בלי הפרעות. לפחות אשתדל. אוי לי, הנה דבר משובח לעזאזל. אוי לי, זה יפה ורח, והנה, הנה היא. אוי לי, הו, הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, אוי לי, והנה, הנה היא. כולנו צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם ענייניך הנשיים. את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, לא משנה. ליבה קר, אוי לי, הנה היא, המבט של המתוק, אוי לי, הנה היא, הלא אהובה, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, אוי לי. אז הנה מההתחלה.

מזל שיורם לא בבית, אני פה משתוללת בפול ווליום. והנה עוד שיר ענק של אריסן, בום בום. אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי המון המון לספר, מקווה שיספיקו 4 שעות. אז בואו נשמע מה היה עם אריסן. אריסן שינה בארץ את שמו אריסטוד לאריסן, והחל להופיע ביפו במועדון מפגש הסבלים של שמואל ברזילאי. המקום שעד מהרה שינה את שמו לאריאנה, היה מועדון הלילה היווני הראשון בישראל, והפך לאחד ממוקדי הבילוי המועדפים באזור תל אביב. במועדון שר אריסן משיריו ביוונית, והתחכך עם אנשי תרבות ותקשורת ישראלים רבים. בתחילה הגיעו למועדון בעיקר יהודים ממוצא יווני. אחד מהם היה מרדכי מנטש, צרפתי. היה מקורב מאוד לראשי מפאי, מפלגת השלטון אז, ולראשי צהל. הוא נהג לארגן להם מסיבות ונחשד בידי המשטרה כעבריין בכיר. מנטש הביא למועדון את החברה הגבוהה של ישראל הצעירה, והביא את אריסן למסיבות פרטיות שלה. אריסן הופיע גם במסיבות פרטיות של בכירי צהל, בהם שר הביטחון משה דיין ואריק שרון. הוא התחבב על הקצונה הבחירה ואף הופיע בחתונה הכפולה של ילדיו של משה דיין, אסי ויעל, שנכחו בה כל אנשי הצמרת הישראלית. אפילו דוד בן גוריון היה שושבין שם. אומרים שבזכות קשרים אלה גם קיבל אזרחות ישראלית, למרות שכאמור הוא לא היה יהודי. ב-1960, בגיל 20, הוא התחתן עם פופי, יווניה נוצריה מרמלה. בואו נשמע את השיר הבא, ואני רוצה לשלוח אותו אלייך, שרה כהן, באהבה מהבעל חיים, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום למשפחת דדון, שבת שלום, שבת דבש לשימון דדון, שחגג השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, נחת, וכל שתבקש לוי, אמן ואמן. אז הנה מההתחלה, הרווחתם, מההתחלה בלי הפרעות, השתדל.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על רקע הגיטרה החשמלית. בדצמבר 1963 הגיע סטלוס קזז'ידיס לישראל ביחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו אריסן, כשהופיע באותו זמן במועדון אריאנה ביפו. אריסן החל להרוויח והיה שותף בארבעה מועדונים. הוא החל להקליט גם בעברית, ושירו "בחיים הכל עובר" הפך ללהיט. הוא הופיע במספר סרטים ישראלים כמו פורטונה והסנדלר העליז. באותם ימים זמרת צעירה בוגרת להקה צבאית שהגיעה למועדון, מועדון זורבה ביפו, ושמה עליזה זיקרי, שמה אמיתי היה לוסי מלול. היא שרתה בלהקת גייסות השריון, שם היא הכירה את ניסים, והחלה להירקם מערכת יחסים ביניהם, עד שיום אחד ניסים לקח אותה למועדון שבו הופיע אריסן, כדי להציע לה ניסויים, וכך אריסן ועליזה הכירו. עליזה וניסים התחתנו ב-1964, נולדה ביתם פני, על שם אמא של הזיקרי שנשרפה למוות מול עיניה ממגעי פחמים.

אליזה ואריסן נפגשו שוב בפסטיבל הזמר כשהייתה נשואה עם ילדה, ואריס התחיל איתה, אך היא לא נענתה לחיזוריו. בשלב מסוים היא ביקשה לשיר במועדון שלו, ולאחר שקיבל אותה לעבודה נוצר הרומן ביניהם. אריסן החל לחזר אחרי הזיקרי. הוא עלה לכותרות, כותרות הרכילות, בזמן, בשל הרומן האסור שניהל מחוץ לנישואים. בתחילה אליזה התנגדה בשל היותה נשואה, אבל לבסוף נעתרה לחיזורה ועזבה את בעלה. היא לקחה גם את ביתה ועזבה את הבית, עוד לפני שנודע לה שאריסן בכלל נשוי. אריסן התלהב מקולה ומחיננו... ידעתי שלא יצא לי המילה הזו, החינוניות שלה. והבטיח לבעלי המועדון שברגע שהיא תשיר שיר או שניים משלו, היא תרים את הקהל במועדון. אריסן כתב לה את השיר "בחיים הכל עובר" ו"נערה ממש עוצר", ובהמשך הוסיף וכתב לה שירים שהתפרסמו באלבומה הראשון. ב-1967, מלחמת ששת הימים, יצאו אריסן ולהקתו להופיע בפני חיילים בכל קצוות הארץ. שיר נוסף ענק שלו, פפלומה, למעשה זה לא שלו, אבל אנחנו אוהבים את הביצוע שלו. כפי שתמיד סיפרתי, כל הזמרים שרים גם שירים שלהם, למרות שאפילו הם כותבים שירים, הם אוהבים גם לשיר שירים שמוצלחים, שמוכרים. פפלומה השמיכה, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד. איפה חוץ ממך וממני, אף אחד אחר לא יכול להיכנס. ושמיכת הקוטנה הזו שלי מיועדת לשניים, וזה בסדר גמור. אין תיקון שאתה יכול למצוא על שמיכת הקוטנה הזו שלי. עכשיו, בעלות זה מה שצריך. אצל הסוס זה העוקב של הרוכב, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. עכשיו השולחן ארוך, לעיניים שאני אוהב, ושמיכת הקוטנה תגיע לכסות את שנינו. אוח, כמה רומנטי.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם, ב-1968 הוציא אריסן את התקליט אריס, והיה מועמד לפרס כינור דוד, אך לא זכה. שירו בום פעם היה הצלחה גדולה, והוא היה לזמר ישראלי ראשון, אשר מכר יותר מ-100,000 עותקים. גם השיר סיגל, שכתב לחן איתו, זכה להצלחה רבה. כאן שילב במוזיקה שלו אלמנטים של מוזיקה יוונית, מסורתית, עם עיבודים של מוזיקה פופולרית, שילוב ייחודי לאותה תקופה, כאשר הצליל הדומיננטי היה הצליל הגיטרה החשמלית שלו, אשר עליה ניגן בטכניקה, טכניקת נגינה, הדומה לנגינה בבוזוקי. גם צליל ייחודי לאותה תקופה, סגנון נגינה זה נקרא כיום גיטרה מזרחית. הסגנון אומץ בידי יהודה קיסר, שליווה את בחירי הזמר המזרחי הישראלי, והפך לאחד מסימני ההיכר שלו. בשיר בום פעם שילב אריסן קטעים משירו הערבי של מוחמד עבד אל-והאב, ששרה אום כלתום, אינטה עומרי. היום תערובת כזו של מזרח ומערב נשמע טבעית, אבל באותה תקופה צעד זה נחשב לנועז ואפילו חשוד. הוא הופיע עם להקתו מוטי מורד בבאס, משה אורלוביץ' גיטרה, אבי פרין, אני מקווה שאני אומרת נכון את שמות המשפחה, והמעבד הדגול אלברט פיאמנטה, שהיה לו מסר מוזיקלי ותיאטרלי נגד האנטישמיות. הוא היה מאוד פופולרי בקרב הקהל הישראלי, היה אליל חיי הלילה, ומכרו המון קסטות שלו בתחנה המרכזית. אחרה לו מאוד שלא משמיעים אותו בתחנות הרדיו. הוא רצה להיות מוכר כמו חווה אלברשטיין, יורם גאון ואריק איינשטיין. כן, דיברנו על סיגל, אז הנה סיגל, גם ביוונית, גם בעברית. אז בואו נפתח בעברית ותצטרפו לשיר.

0: אחרי.
1: כן כן, אותך טלי, אמא של נמרוד, אשתו של שמעון, אוהבת אותך.

Vem! והנה הביצוע ביוונית, ואותו אני שולחת אליך, תומריקו, מכולנו פה ברחבי.

0: באותה השנה הייתי מועמד לקבל כינור דוד. היו לי שלגרים כמו סיגל, כמו תל אביב וכמו בומפה, מה את יודעת? אמרתי, אם אני מקבל את הכינור דוד, כי הייתי מועמד, אני לא נוסע. אם אני לא מקבל כינור דוד, שחשבתי שאני מגיע לי, כך חשבתי בכל זאת, אני נוסע לאמריקה. לראות. אולי אני יכול להצליח. זאת הסיבה, לא קיבלתי כינור דוד.
1: כן, זה היה קולו של אריסן, והוא מספר את זה לרבקה מיכאלי בתוכנית, אני כבר סיפרתי לכם על זה, ופתאום פשטה שמועה, על פיה אריסן הוא מרגל, פשוט לא הבינו איך זמר יווני, נוצרי אורתודוקסי, מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון, היו שאמרו שיש לו מצלמה בגיטרה, והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. אריסן נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל. הוא שב לככב בתורי הרכילות, אשר היו מלאים בצילומים שלו עם כוכבניות תורניות בינתיים, אליזה הזיקרי ארתה לאריסן. ב-1968 ילדה הזיקרי את ביתם המשותפת סני. הלידה הייתה שיאה של התפוררות מערכת היחסים בין סן להזיקרי. כי אריסן ניסה להתנער מאותו אב, ואף לא נכח בלידה. עד שלבסוף המצב יידרדר לאלימות, ואליזה הזיקרי אף הגישה תלונות נגדו במשטרה. לימים מספרת סני הבת, אליזה, סיפרה שהיא בחרה לקרוא לי סני, כדי שיהיה ברור לאריסן שזה הילד שלו, עוד לפני שנולדתי בכלל. כן, מהמילה סן, קראו לה סני. בואו נשמע את השיר הבא. תל אביב, תל אביב.

0: כמה שמח חסן עשה. רגע, רגע, מההתחלה.
1: זמר יווני שפשוט שואב אליו קהל כל לילה ועושה שמח ברמות שאי אפשר לתאר. והגענו ובאמת ראינו תופעה, הבן אדם לא עושה הפסקה לרגע, עוד שוב ועוד שוב ועוד שוב ועוד שוב, ועל כל התנועה על כל שפת הגוף שלו, וזורק עיניים וקול וכולו, הוא באמת היה מדהים.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
0: כן, שמענו את קולה של גילה אלמגור, ובסרט פורטונה הם שיחקו ביחד, וכך הוא הכיר את גילה אלמגור, ואף כתב לה שירים לאלבום הראשון שלה. ממשיכים בשמח, אריסן,

שבת שלום, שבת דבש לבת שלי המקסימה יסי שני, אוהבת אותך. לנכדה המקסימה של יוריאן, לאבא אילן, לכל מי שמאזין לי, גם לכם, אתי ומשה סעיד. והם כותבים שהם נמצאים בהודו ומאוד נהנים מהתוכנית עם אריסן, ובכלל לשמוע אותך מגישה. המון המון תודה לכם, שבת מבורכת.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, ביתי היקרה שני. זינגו עלה. את השמש, הירח והאור שלי. את תכשיט ייחודי של העולם. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה. אמרי לי, מה התלונתך המרה? אם תעזבי אותי, לא אוכל לשאת את האובדן שלך. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה.

כן, זו הייתה זינגואלה, ואנחנו ממשיכים. דרינגי דרינגי, מה נמו? מוקדש לכל האימהות. אבל יש לי המון המון לספר לכם, אז מה דעתכם שאני אמשיך לספר עוד קצת ואחר כך אשמיע לכם. גם המרגנה ובן זוגה האחרון של אליזה הזיקרי, ססון רג'ואן, מוסיף ומספר. האידיליה התנפצה כשאליזה נכנסה להיריון מסן. בעודה נשואה לניסים הזיקרי, ובעוד סן נשוי לאשתו פופי. אריס עשה את הטעות הגדולה ביותר כשאמר לאליזה, איך את יודעת שמה שיש לך בבטן זה שלי? הייתה להם אהבה ענקית. עד אותה אמירה אומללה, מיד לאחריה היא עזבה את אריסן. אני עוד מעט אשמיע לכם גם את הקטע הזה. אליזה הייתה אדם נאמן. ברגע היא ראתה שהיא מפתחת רגשות לאריסן. היא דיברה עם ניסים הזיקרי ונפרדה ממנו. הנאמנות הייתה כמו דת עבורה. היא הייתה אישה של גבר אחד. אריס עשה הכל כדי להתנצל בפניה, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע ממנו יותר. אריסן לא הציע כסף לתמוך בבת שלהם ולא הגיע לבקר את סני. אז אליזה לא דיברה עליו יותר והתעלמה מקיומו לחלוטין, כך אומר רג'ואן. בשנת 1966 הוציא אריסן את אלבומו הוקלט ביוון. ב-1970 עזב אריסן את ישראל וטס לניו יורק. הוא שינה את מראהו, גילח את שפמו, חבש פאה נוכרית והביא לשם את הנגנים שלו. הוא החל לעבוד באלה ברם, מועדון יהודי ידוע בניו יורק בניהולו של המוזיקאי אברהם גרוברד, והוא שסידר לאריסן את ויזת העבודה שלו בארצות הברית. אברהם מספר, בישראל הייתי הולך למועדון אריאנה כדי לשמוע מוזיקה יוונית. אחר כך יצרתי קשר עם אריסן והבאתי אותו לארצות הברית. מאחר והוא לא דיבר טוב אנגלית, הייתי מתרגם את דבריו ולמדתי להבין שהוא לא אדם אגון. בכל ערב הייתי לוקח אותו עם הנגנים המלווים שלו למועדונים ולמסעדות והייתי משלם את ההוצאות. בחוזה שלי איתו הוא היה צריך לתת לי 10% מההופעות שלו מחוץ למועדון, והוא לא עשה זאת. יום אחד הוא הציע לי לפתוח איתו מועדון ואמר שמאחר והוא עובד על הישראלים בארץ, אפשר לעבוד גם על היהודים והישראלים באמריקה. לא אהבתי את הגישה הזו, הישראלים בנו אותו והוא זלזל בהם. סידרתי לאריסן פגישה עם הניו יורק טיימס, ובדרך תדרכתי אותו. הוא אמר שייתן למראיין $100 כדי שיוציא כתבה טובה. הזהרתי אותו שזה לא מקובל. הרגשתי שאינני יכול לסבול התנהגות כזאת, והחלטתי לא לחדש את החוזה איתו. למרות ההצעות של משקיעים לפתוח מועדון ביחד, העברתי למרגן שלו את המשך הניהול של אריסן ולמשקיע שהיה קליינט במועדון.

שיש קבב, כך קוראים לשיר. אני בטוחה שעושה לכם חשק. שתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. כל ההוויה, ערק, אהבה ושיש קבב, חגיגות ואהבה, שיש קבב וערק, לבלות כל החיים, פלחים ומזרחים. עוד ועוד, שיש קבב למלכים, לאדונים. ערב ובוקר, כל החיים עם שיש קבב, אז תשתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. ערב ובוקר, כל החיים, רק שיש קבב.

כן, אתם שמים לב, היו לו הרבה זמרות ליווי. ממשיכים עם טקה טקה טק. טקה טקה טקה טקה טקה טקה טקה טקה טקה טקה טקה טקה. וזה אני מקדישה לך, שוקי פז, איפה אתה?

בלגן, כאן ברדיו דבש יווני עם אריסן, שידור מיוחד בשבילכם ולמענכם. ומי שלא מאזין פשוט מפספס. ממשיכים פיגה פיגה.

דן לוי מטקסס כותב, אם עדיין מקבלים דשים עם שיר, אז דש הכי חם לאשתי דורית, שמקשיבה ברגע זה לתוכנית הנהדרת שלך ריקי. אז בשבילך דורית, אשתו של גל, דורית היקרה, מוקדש לך באהבה מהבעל גל. וכולנו

גל לוי, הרקת אותי, גל כותב, כל טקסס עם הקרבויים והפרות רוקדים איתנו. גדול, ענק. איך אפשר שלא לרקוד עם כסף כמו אריסן והגיטרה החשמלית שלו? אז מזל שכזה, כך שר אריסן. שולחת אליכם דורית וגל בהמון אהבה מההתחלה. שיהיה לכם תמיד מזל.

באוקטובר 1971 הגשים אריסן את חלומותיו ופתח בלב מנהטן את מועדון סירוקו, שם הופיע עם להקתו. הוא אירח אומנים ישראלים ביניהם ריקי גל, והסיק להקות קצב ישראליות שנגנו במועדון ערב ערב, בהן להקת הפסגות, לפני שהפכה ללהקת חתונות מבוקשת. התוכנית של אריסן הייתה מאורגנת מראש, סיפר המארגנה של הזיקרי. הוא רצה להופיע אצל אברהם במסגרת החוזה הקצר ביניהם, ואז למצוא משקיעים ולפתוח מועדון משלו. באותה תקופה לא הייתי קרוב לאריס, כי הייתי בן זוגה ומנהלה האישי של אליזה. אף פעם לא רבנו ואף פעם לא החלפנו מילה רעה. פשוט לא היה קשר. הפגישה האחרונה בינינו התקיימה בסירוקו. אחרי שהמבלים יצאו מהמקום, שוחחנו עד אור הבוקר, דיברנו על אליזה ועל סני. תמיד היה כיף להיות בחברתו. למרות הצלחתו של אריסן, המרגנו שכנע אותו להופיע גם באולמות גדולים יותר, והוא אמנם הופיע ברחבי ארצות הברית וקנדה, אך לא שכח את ישראל, ובמלחמת יום כיפור 1973 שב לארץ להופיע בפני החיילים. כן, אריסן לא שרק בעברית.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. יאני סטסיוס, הזמר הענק, אני בטוחה שרבים מכם מכירים אותו, אם לא כולכם. רוניוס הכנר ועוד שלושה זמרים וליווי חמישה נגנים, כן, כולם מיוון. תחרות תחפושות, נושא פרסים, לזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה, אז כדאי, כדאי להגיע, גם אני אהיה שם. תתקשרו 052-4-888-108 ושוב 052-4-888-108. מקווה לראות אתכם, ואם באמת אתם תכתבו לי שתגיעו, אולי אני אשמור שולחן ונשב כולנו יחד, ואולי אפילו אוכל לעשות לכם קצת הנחה. אז תכתבו לי אם אתם תגיעו. בחיים הכל עובר, שר

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, מרגריטה ומרגרו, אני בטוחה שרבים מכם מכירים את השיר. מרגריטה שלי, מרגריטה שלי, יונה שבשמיים, אני מסתכל על השמיים דרך שתי עינייך, אני רואה את הנצנוצים ואת קבוצת הכוכבים, אמא שלך מטורפת ונועלת אותך, כאילו אני רוצה להיכנס לחדר שלך. את זורקת לי חבל משי, והלילה רואה אותנו נעולים. הכוכבים והשחר רואים אותנו. מרגריטה או מרגרו, הצירה קטנה ששתה בשרוני, שרוני, תני לי את הגלים שלך, תני לי את הרוח, תני לי את הים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך. אוח, מרגריטה, מרגרו.

כיפור. הלכתי עם אריס, ציינו כל היום, באנו הביתה, והוא עצר ליד הבית, התווכחנו במכונית, ויכוח לא הכי יפה שבעולם,

0: הייתה כמובן בלילה הוא נכנס וראה את סני ואמר זה שלי זה פשוט שלי למה הרגליים בידיים דמו לו כי הוא כך צחקתי מה שלך? זה שלי, זה שלי אמרתי בסדר, שלך כל מה היה לו ככה זה שלי, זה שלי, נתן סן ולכספים שהיו לו בכיס זה שלי, זה שלי וזהו, לקח אני יודעת מה איזה שלושה ימים, ארבע ימים הוא כבר לא היה ואני נכנסתי לתוך עצמי, לתוככי עצמי אני הייתי במראה שחורה, איך נקרא לזה מראה שחורה אני גם ריסקתי אותו טוטל לכלכתי אותו מכל הכיוונים שהוא היכה אותי ושהוא הרביצי ושהוא לא בסדר הוא אמר לי את לכלכת אותי טוטל אין לי מה לעשות יותר בארץ הזאת
1: לאן אתה הולך? שר אריסן נשבעת שאתה אוהב אותי ועכשיו אתה עוזב ונוטש אותי אז תגיד לי מה אתה זומם לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אתה לא זוכר חיים שלמים אתה לא מרחם על ליבי הטוב אני לא יכולה לסבול את הפרידה אל תעריץ אותי לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? עדיף לקחת תרופה שחורה והשקע אותי בה אם אתה לא אוהב אותי, תחשוב גם עליי, לאן אתה הולך?

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו יסו נמרוד, את השיר הבא, אריסן, מרקיד אותנו בסרטקי, ואני רוצה שתצטרף עם אבוזוקי, יסו בעלי היקר שאוהב את אריסן.
1: יסו, אריסן עלי, מה העניינים אשתי השדרנית?
0: הכל דבש.
1: שישאר לך ככה כל החיים.
0: לשנינו, אמן. אז הנה, מההתחלה. לא, בוא תצטרף איתי לסרטקי.

עשינו, כי חבל לפספס כזה שידור. אשתו של יורגו, שרה ריסן. היי, אשתו של יורגו, לאן יורגו שלך הולך? לאן הוא הולך ואיפה הוא נשאר ער? הוא לבש את בגדיו הכהים, הדליק את הסיגר שלו, הוא נכנס לרכב שלו והוא בסדר. יורגו הוא רשע, ואל תאמינו לדבריו. אחרי השעה 11 הוא הולך כמו חתן. אשתו של יורגו, אני אומר לך באחריות, יורגו שלך מעמיד פנים. הוא סיפר לך על עבודה, הוא נשק אותך ברשעות, והשחר הריח, אבל הוא לא חזר.

0: הביקור שלי זה רק לצערי, רק לכמה ימים, ארבע ימים, בשבת אני יוצא, שבת בלילה. האמת, אני בניתי מקום חדש עכשיו בניו יורק, ובעוד שבועיים מהיום, הפתיחה. אז צריך לזרז את העניינים שם.
1: אריס, אתה מרגיש שאתה קיבלת את כל הכוחות שלך בחזרה?
0: או, בטח, כן. אף פעם לא הרגשתי שאני בבית סוהר, לפחות המוח שלי היה תמיד בחוץ.
1: מי החזיק אותך, חברים?
0: מאיזה בחינה?
1: למשל, שהיית בצרות.
0: יש לי הרבה חברים טובים, זה נכון. יש לי מזל, כי יש לי הרבה חברים טובים והרבה אנשים שאוהבים אותי.
1: אריס, זה באמת שמך, אריס?
0: אריס, זה לא אריסטוטלס, אבל זה אריס, אריסטוט.
1: יהודי?
0: בבקשה?
1: אתה יהודי?
0: אני לא יהודי, לא.
1: אתה אומר, זה בצער היום.
0: למה?
1: אמרת איזה היסוס כזה.
0: זאת אומרת, לא נולדתי יהודי. על זה התכוונתי, אבל אני מרגיש יהודי ומרגיש ישראלי ב-100%.
1: יש לך פספורט ישראלי, נכון?
0: אזרח ישראלי ב-100%, ואני גאה בזה.
1: עכשיו, אריס, כמה...

את הרסן אוהב גם קצת את יאניס בוטרוס. כן, לא הייתה לו ברירה. מנדובלה, תשמעו את התרגום, איזה תרגום יפה. מנדובלה אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך, בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה עבודה אחת, לראות אותך ולמות. טובה שלי, זאת בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך, בכאב שלך אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

ויעשו יורם, חבר יקר, לחיים טובים, מלאי שמחה לצד רעייתך ובאישה מדהימה משכבה ומעלה. מאחל לכם תמיד יחד בשמחה, בריאות וכבוד הדדי, באהבה, שבת מבורכת.

0: באותו זמן הקליט את השיר זוגו פרט לאלבומו ביחד עם רוחה לאלה כשהייתה אז חיילת.
1: היקרה, אז אספר כאן בקצרה איך הכרתי, איך הגעתי לשירה היוונית ולאריסן בכלל. שירתתי בתזמורת חיל האוויר, ומפקדי דאז אריך טייך החליט שיש לי גוון יווני בכל. באותה תקופה חלה הפרידה, או קצת או לפני כן בעצם, חלה הפרידה של אליזה זיקרי, זמרת ענקית ונהדרת מאריסן, וחיפשו מישהי שתסיים את התקליט, והיה חסר רק השיר זוגו פרט לסיום. היה לו את הגרסה ללא זמרת, והחליטו שלתקליט הספציפי הזה רצו זמרת, ואז המפקד שלי הפנה אותי אל אריסן באופן בהול. הלכתי, לקחו אותי כחיילת ליפו לאיזשהו מקום, והקלטתי את השיר זוגו פרט. כעת כולם חושבים שאליזה זיקרי מבצעת איתו את השיר הזה, אבל לא, אני שרתי אותו איתו. כמובן שהיא שרה אותו כשהיא הופיעה איתו, אבל בתקליט הספציפי הזה כבר אני מבצעת אותו, וזה השיר היחידי שביצענו יחד. מי שהביא את המוסיקה היוונית לארץ זה אריסן, לא אחר. והוא היה מאוד כישרוני, הוא גם כתב, הוא גם מלחין, אהב מאוד את הארץ. אבל מה שקרה זה שבארץ חשדו בו שהוא מרגל, ויש לו מצלמה בגיטרה. בקיצור, עשו לו את המוות. עד שהוא החליט לעזוב, עזב את הארץ. דרך אגב, גם הופעתי איתו בחול, אבל הוא עזב את הארץ בצער רב, פשוט ירדו לחייו. אבל הנה, השירה שלו הנפלאה נשארה איתנו, ואני זוכרת אותו רק לטובה, כאדם נפלא. מותו עדיין תעלומה גם לקרובים שלו, ומכאן שהוא יהיה, שיהיה לו רק, מה אני אגיד לכם, יש כאלה שאומרים, אליזה זיקרי למשל, דרך אגב הייתי חברתה עד ממש כמעט יומה האחרון, לא האמינה שהוא מת, היא האמינה שהוא חי. ואנחנו ממשיכים לחיות עם השירים היפים שהוא השאיר לנו. מה עוד להגיד עליו? תקשיבו לשיריו. תודה רבה וכל טוב. רדיו דבש יווני, רדיו נפלא שגם אני מאזינה לו מדי פעם.
0: המון המון תודה לרוחה לאלה שהקליטה לי וסיפרה על אריסן, ועל השיר ששרו יחד, זוגו פרט. כן, היא החליפה את אליזה זיקרי, והרבה לא יודעים שהיא בעצם שרה את השיר הזה בתקליט. זוגו פרט, מלכה.

0: איזה יופי של שיר, זוג ורד, רוחה לאלה ביחד עם אריסן. ואריסן גם שר שירים על ארץ ישראל שלנו היפה, הוא אהב את הארץ שלנו, וכמה שירים, נאמין בארצנו, השיר הראשון.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

לאחר שחזר לארצות הברית, נחל מועדון סירוקו הצלחה גדולה, בין היתר כי הציע תמהיל של מוזיקה באנגלית, יוונית ועברית. המקום היה פתוח 6 ימים בשבוע ותמיד היה מפוצץ. היה תור ארוך מחוץ למועדון שביקשו להיכנס, וכל המי ומי ביקרו שם. שחקנים כמו מלינה מרקורי, טלי סבאלס ואנטוני קווין. אך במשך השנים החלה לבקר שם גם המאפיה הניו יורקית. כך זה היה אז. כל מקום גדול שהצליח היו מגיעים מאפיונרים שבדקו איך יוכלו לנצל את המקום לטובתם. ב-1976 סטלוס קז'נג'ידיס הגיע לאמריקה והתארח אצל חברו הטוב אריסן. באותו זמן הם שרו והקליטו יחד את זוג הפרט באולפן ההקלטות בשידור חי, ותכף אני אשמע.

0: περασμένα ξεχασμένα.
1: Κιν, זה שיר נדיר.
2: יום אחד אני מגיעה למועדון ואומרים לי שזה ערב מאוד מיוחד וסגור, וכבר מרחוק אני רואה משהו כמו 20 לימוזינות שחורות עומדות לאורך הרחוב, לאורך המדרכה שצמודה למועדון, ואנשים בחליפות מתרוצצים. אני נכנסת פנימה ואני קולטת שמדברים שם באיטלקית, כולם מדברים באיטלקית. באיזשהו שלב נכנסת איזושהי אישיות כזאת שכולם סביבה מתרוצצים ודואגים שיהיה לה נוח, והאיש הזה ככה משרה איזושהי אווירה של מאפיה.
3: גלו ומנג'פוני, אלה האנשים שחלשו על המקום, בעיקר של המאפיה. אחד מאפיונר שהיה בא עם חתיכה הכי יפה שם, עם שפם כזה ורוקד, אז הוא היה מנגן את הסנדק. אז כל המאפיה היו קמים ורוקדים לשיר.
1: כן, אנחנו שמענו מקודם את ריקי גל מספרת. היא הייתה גם כן, היא הופיעה בסירוקו, במועדון שכל כך הצליח באותה תקופה. אבל גם באותה תקופה, אריסן הקפיד לבקר לעתים תכופות בישראל. אבל בחזות חדשה שכללה פאה נוחרית ומשקפיים צהובים, והוסיף להקליט אלבומים שסיפקו לעתים גדולים כמו דם דם, אספרה, מנמו, גם הפעם במהלך מלחמת יום כיפור, ואת נערה. ב-1977 הגיע להופעה יחד עם להקת הפסגות במלון הילטון ששודרה לטלוויזיה הישראלית, שבה הציג את שיריו החדשים ביוונית ובעברית. מועדון סירוקו פעל עד שנת 1985. זוהרו דאח כשאנשי המאפיה השתלטו על המקום, בראשם ג'וזף גלו, ואלו הביאו עמם את הסמים לחייו של אריסן שהתמכר לקוקאין. אך מורד פנגס, הגיטריסט, מספר, אמרו שאריסן התמכר לסמים קשים, אבל זה לא היה נכון. הוא אמנם השתמש בסמים פה ושם, אבל דאג להישאר בשליטה, ולא נתן לזה לפגוע ביכולת שלו. הוא הפסיק עם הסמים כשגילה שיש לו בעיות בלב. המועדון החל להיכנס לבלגן, כי החלו להתנהל בו עסקאות סמים עם המאפיה, והמשטרה החלה לבקר שם דרך קבע. האוכלוסייה שביקרה בו נטשה את המקום וטיפוסים מפוקפקים השתלטו עליו. ב-1985 פשטה המשטרה למועדון ועצרה את גלו ופמלייתו וגם את אריסן שנדרש להעיד נגד גלו ואנשיו, ומצא עצמו במאסר של כשנה וחצי. אומרים שישבתי בכלא בגלל סמים, אבל זה לא נכון. האמת היא שחוקרי FBI דרשו ממני להעיד בעניין המאפיה, סיפר אריסן בהיריון לעולם הזה במאי 1987 עם שחרורו. קוראים להם מאפיה, אבל אני קורא להם חברים טובים. ה-FBI ניסו להאשים אותי בזה שתכננתי את הכל כדי להציל את החברים שלי. הם גם האשימו אותי בניסיון להדחקת עד בחקירה. לבסוף האשימו אותי בעדות שקר והכניסו אותי לכלא לשנתיים. אך ישבתי רק 17 חודש, היה לי שם פסנתר וכמובן הגיטרה שלי. כתבתי שם מוזיקה, כתבתי 150 שירים. עם שחרורו מהכלא חזר אריסן להופיע וניסה לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך חבריו מספרים שזה לא היה אותו דבר. אוי, קטרינה,

בואי נלך לישון, קטרינה. שוב הלילה שתינו ושתינו ונשארנו לבדנו בבית המרזח. החלומות שלנו כמו גחלים קרים, והחיים שלנו כמו ים פתוח לפנינו. בואי נלך לישון, קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. הם צדו אותנו, הם האשימו אותנו, עשרות פעמים, עשרות שריפות הפרידו בינינו, ואם אני מעריץ אותך עכשיו, אם את אוהבת אותי, חלומות הם עכשיו, החלומות עבורנו. בואי נלך לישון, קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. פעמי או איפנו, קטרינה.

הערב הוא בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה להישאר עד הבוקר ותארך לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע אליי.

סיפרתי לכם שעם שחרורו מהכלא, הוא ניסה להופיע לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך לא הצליח, זה לא היה אותו דבר. הוא עשה חלטורות בכל מיני חתונות וניסה לפתוח מקום אחר בשם קוסמיקו, אבל זה לא היה זה. המועדון לא נחל הצלחה כמו מועדון סירוקו. זה לא היה אותו הריסן שהיה לפני הכלא, מספר מורד. הוא היה חסר ביטחון לגמרי, בניגוד להריס של תחילת הדרך, שהיה בטוח בעצמו באופן מופרז. ניסיתי להחזיר אותו לארץ ולסדר לו הופעות עם אומנים מיוון, אבל הוא לא היה מוכן להרוויח $1,000 בהופעה, ועוד שהאומן מיוון הרוויח $5,000. האגו שלו פשוט לא נתן לו. בשנת 1988 הגיע סן לביקור בארץ כדי להשיק אלבום ושיר חדש בעברית, אני אוהב אותך. בחזות חדשה שכללה פאה נוחרית ומשקפיים צהובים, הוא התארח שוב בתוכניתה של רבקה מיכאלי, וזה היה הרעיון האחרון שלו לטלוויזיה הישראלית. יש לי פתיחה גדולה של המועדון שלי בעוד שבועיים, סיפר, אני נותן לעצמי עוד שנתיים לעבוד ואצא לפנסיה. אולי אמשיך לכתוב שירים, אבל זה הכל. המועדון לא הצליח כאמור, וסן נאלץ לסגור אותו. הוא נקלע לחובות, מהלוואות בריבית שלקח ממלווים מפוקפקים. לצורך פתיחתו וחווה איומים ואלימות. ואז החל לנסות מזלו בעסקים שונים. חנות עופות בשוק בניו יורק, חנות למחירת ג'ינסים וחנות תקליטים. העסקים לא צלחו והחובות נערמו. הוא לא ניסה יותר לחזור לארץ, בין היתר בגלל השם שנוצר לו אחרי שישב בבית הסוהר. מספר מורד, ניסיתי להביא אותו להופעה גדולה בלוס אנג'לס, ניסיתי להדריך אותו, אבל הוא היה כבר חסר ביטחון. לא נותרו הרבה ברירות, הוא חי מהיד לפה.

0: האמת היא שתמיד ידעתי שאני הבת של הריסן. לא ידעתי אולי את הגודל או את המשמעות, אבל תמיד ידעתי. היה לאחות שלי את אבא שלה, ניסי מזקרי, והיה לי את אבא שלי, הריסן. ראיתי אותו פעם ראשונה בגיל 7 בארצות הברית. יש לי מין תמונה כזאת שפני ואני ככה צוחקות ומסתתרות, כנראה משחקות מחבואים או תופסת איתו, וזהו. זה הזיכרון שלי. לא יודעת לאן הלכנו, למה באנו ולמה היינו שם, אבל זה מה שאני זוכרת. אחר כך ראיתי אותו בשלב יותר מאוחר, כשהייתי בת 9 או 10. אז הוא הגיע לארץ. הוא בא לאמא הביתה, אני זוכרת, ראיתי את המונית למטה, בבית בתל אביב. אני זוכרת את הרעש של המונית, של המרצדס. אני עומדת ואני מסתכלת ככה מהחלון, ואמא אומרת לי, אבא הגיע, אבא הגיע. הוא עולה, מסכן, היה לו 3 קומות לעלות ברגל. ועד שהוא הגיע, אז הוא ככה ישב עם אמא ודיבר איתה וזה, והוא אמר לי, בואי אליי, מיידלה, בובלה. ואני זוכרת שהייתי כזאת כעוסה ואמרתי לו, למרות שנורא התרגשתי, אבל כנראה שהייתי מאוד כעוסה ואמרתי לו משהו כמו, אני לא הבת שלך או משהו כזה. הלכתי לחדר והלכתי לישון.
1: כן, שמענו את סני, הבת של הריסן. רק אתמול נולדה, שר הריסן. שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו, שלח

בשנת 1992 ברחו סן וארמרגנו לבודפסט מפחד הנושים שמצאו עבודה במועדון קזבלנקה. נראה היה שמזלו של אריסן שוב מאיר לו פנים. מספר מורד, אריסן הופיע בהצלחה במועדון וקיווה לעשות קאמבק באירופה וגם בישראל, אבל אז החלו הצרות. הוא ביקש החזר מבעל המלון בו הוא מתאכסן בהונגריה, אבל בעל המלון לא היה מוכן לכך. הם רבו, ובעל המלון היכה את אריסן במקל ושבר לו את היד. אריסן היה לוקח בזמנו כדורים לדילול דם ומצבו הבריאותי דרדר. דישי, המרגנו, סיפר שאריסן אמר לו שהוא לא מרגיש טוב. הוא לקח אותו לבית החולים, שם הוא הושפז, ולאחר כמה ימים אריסן

אמר שהוא מרגיש טוב יותר ובקרוב השתחרר. אך כשדישי הגיע לבקר אותו, לא מצא אותו בחדרו בבית החולים, והרופאים אמרו לו שהוא מת מדום לב כשהוא בן 52.

אני אוהב אותך, אני מרגיש כלפייך כמו שאף אחד אחר לא. אבל בתמורה את מזלזלת בי, תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי, אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך. תני לי את הלב שלך, לכל מי שאת אוהבת תני את הלב שלך, ותעזבי אותי, אל תעשי לי פעימות לב. תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי. אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך.

0: באורתודוקסיה היוונית לא שורפים. הבחור לא, אני לא חושב שהוא מת. אני לא מאמינה שהוא מת. עוד פעם, לא שאני לא מאמינה. אני חושבת שהוא לא מת.
1: כן, זו הייתה ליזה סיקרי שאמרה שהיא לא חושבת שהוא מת. פשוט תעלומה. יש האומרים שהנושים רדפו אחרי אריסן להונגריה. דישי הלך לברר עם השומרים בבית החולים, והם סיפרו שהם שמעו ששילמו לשומרים אחרים $100 כדי שישימו לו קרית על הראש ויחנקו אותו. דישי ביקש לראות את הגופה, לבסוף הוא ראה, אבל הוא טוען שהיה קשה מאוד לזהות שזה אכן היה הוא, כי הוא שכב בתוך ארון מעץ. היה ללא הפאה שתמיד הלך איתה, ונראה כל כך לבן כאילו באמת נחנק. גופתו נשרפה כמצוות אשתו פופי, שאמרה שכך ביקש בצוותו. ואפרון התמן בבית העלמין בניו יורק, סמוך לקברו של חברו, נגן הג'אז לואי אמסטרונג. יש הגורסים שזוהי משימה ושהוא עדיין חי. מורד מנגס טועה על כך ואומר, הרופא הונגרי חתם על תעודת מוות בלי לדעת כלום, ובמקום לשלוח את הגופה שלו לארצות הברית, שרפו את הגופה בהונגריה ושלחו את הקד עם האפר לארצות הברית. עכשיו לך תוכיח שזה באמת הייתה הגופה שלו. מי יודע מה היה שם בדיוק? אף אחד לא ראה את הגופה שלו. גם לא דישי. אני בטוח שהוא חי, אמר דוויקו פישטון. כל העניין הזה מאוד מוזר, לא הגיוני שבן אדם הולך לטיפול שגרתי בבית החולים ומת בלי שמראים למשפחתו את הגופה. זה תמוע. לפני שהוא לכאורה נפטר, הוא עושה ביטוח במיליונים. אני חושב שהוא תכנן את הסוף הזה. גם דני פיצ'ון, בנו של דוויקו, שניגן עם אריסן עד ימיו האחרונים, טוען, אני מאמין שהוא עדיין חי. אני חושב שהוא העלים את עצמו כדי להינצל. את השיר הבא אני שולחת אליך

כן, יש לי המון המון שירים, וכל הזמן אני מוציאה שירים כמו תמיד, כי אני כל כך מתכננת את זה שזה יהיה מדויק עד השעה 7, גם עם השירים, גם עם הסיפור. אוח, מנמו, מוקדש לכל האימהות.

לי למטה בזרם, למטה בנהר, היא יוצאת בלילה מכשפה. הייתי נער עצוב וחיוור במורד הנחל, במורד הנהר. הייתי ספינה תרופה, אוי מי אהבתי, אוי מי לא שמעתי לך, אוך אמי לפשי שחורים, אמי סלחי לי. למטה בזרם, למטה בבוץ, כמו סייד פגעה בי, אדם זורם שחור מהלב שלי. למטה בזרם, למטה בבוץ, זו הייתה אהבה משעבדת, אוי מי אהבתי אותה, אוי מי לא שמעתי לך.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, כאן ברדיו דבש יווני, ואת השיר הבא אני שולחת אליך, תומריקו. העיניים שלך, בכל רחוב שפניתי אליו, הסתכלתי מסביב, אולי אראה אותך. העיניים שלך היו לי כל הזמן בראש, ושאלתי את מי שפגשתי אם הוא ראה אותך, אולי מצא אותך. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים, שהראו לי את האור, בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה, בכל צעד שלי את קיימת, חוט אהבה, לרגע כשיגיע, העיניים שלך תמיד שם, יחד איתי בחושך, להאיר במתיקות את הנשמה. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים שהראו לי את האור בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה. אני חולם בכוכבים, איך את באה אליי? ואני מוקסם במבט אחד, ואני מתחייב שיהיה הכוכב שלך, הכוכב של הלב שלך, אם תאהבי אותי.

אליזה זיקרי המשיכה בקריירה מצליחה כזמרת ושחקנית, בעלת קול וסגנון מיוחד, ועבדה עם גדולי האומנים בארץ. היא נפטרה בשנת 2009 ממחלת הסרטן. ביתם המשותפת סני הזיקרי קרמל מנהלת כיום את הסטודיו של סני ומומחית לפילאטיס. פני, הבת של הזיקרי מניסים, שמרה על מרחק מאור הזרקורים ומתגוררת בלונדון. סיפור חייו ומותו של אריסה נשאר בגדר תעלומה ומסתורין. ומה שלנו נשאר הם שיריו היפים שלא נסלחם בקולו הרב המיוחד.

המון המון תודה לך, גל לוי מטקסס, שכותב תוכנית נפלאה של ריקי, נותנת טעם לעוד. ואת השיר הבא, אספרה, אני שולחת אליך, מנשה סערנג'י. חכי, חכי, עדיין ספינת האבדון לא הפליגה. אין לנו לדמות, אל לנו לדמות לספינת תרופה את מה שחווינו עבור האתמול שלנו, אהבתנו. אני שואל אותך, חכי, עדיין יש אביבים בידיי למלא אותך בהרבה ליטופים חדשים שיקבעו בידיי אם את עוזבת. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, עוד קצת, אגבה אם תלכי. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, אגבה אם תלכי.

ועוד שיר יפה, שיר שאני מאוד אוהבת, ואני שולחת אליך דוד ירין, צלילי הליל. אוח, איזה שיר. אתם זוכרים אולי שדוד איתך, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד אהב את השיר ותמיד היה מבקש אותו. יהי זכרו ברוך, דוד איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אמנם אני מוציאה כל הזמן שירים כדי שיהיה לי בדיוק, לא נותר עוד זמן רב לסיום השידור, עוד כרבע, לא, 20 דקות לערך. אז הוצאתי הרבה שירים, אבל את השיר הזה אני לא הוצאתי, כי הוא מדבר, הוא אומר אולי אלוהים שכח אותי, כנראה שהוא כל כך, היה לו כל כך רע וחוסר הצלחה שהוא הרגיש שאלוהים שכח אותו.

0: Λέα μου Ντούκη, εγκάντε με μακόμα να πω Ράδιο Βάση Ιωβανή.
1: Ναι, ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו משנים קצב. אני רוצה להשמיע לכם את שיר רולוי קובולוי של הבטח כולכם מכירים. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, ומי שלא יודע מה זה קומבולוי, זו השרשרת, שרשרת החרוזים היוונית, שהיו משתמשים בה לתפילה. אז בואו נשמע את רולוי קומבולוי. מוקדש לכולכם באהבה מתאמריקו. רגע, רגע, אתם רוצים גם תרגום? אז הנה, נתת לי שעון שהסתכלתי עליו כשאחרת, הסתכלתי עליו כשאחרת, ושאלתי אם את אוהבת אותי. אני אתן לך את השעון וקח את המחרוזת, לספור את הצרות ואת ההנחות. עכשיו את לא בזרועותיי, והקנאה אוכלת את ליבי. מה עליי לעשות עם השעון הזה? כל אחד מהפעימות שלו, אבל כבד. אז הנה, רולוי קומבולוי.

ואנחנו בקצב הזה בקיקו, אבל אני רוצה לסיים את הסיפור על אריסן. ב-2007 הוקרן בפסטיבל ירושלים הסרט תעלומת אריסן. ב-2017 יצא סרט מלא ביוטיוב בשם תעלומת חייו של אריסן. כן, זה הייתה פשוט תעלומה שבכל מקום הקרינו את זה, גם בטלוויזיה. עד היום מגוללים את סיפור חייו ושיריו במופעים, מופעי מחזמר ועיבודים מוזיקליים. השפעתו של אריסן על התרבות הישראלית הייתה עצומה. אומנים רבים, מחיים משה, ישי לוי, זוהר ארגו ועד ברי סחרו וארז לברי, ביצעו את שיריו, שיטת הנגינה שלו, הניחה את היסודות לצלילים הים תיכוניים. אריסן היה הראשון שעז לקחת גיטרה ולנגן עליה, כאילו היא בוזוקי, אומר הגיטריסט יהודה קיסר. זה היה הפטנט שהוא המציא, הוא שילב בין רוק למוזיקה קלאסית ומוזיקה יוונית. זה היה מהפכני וכולנו הושפענו ממנו. כן, עד היום משמיעים, יש המון המון הופעות לזכר אריסן עם השירים שלו.

שבת שלום לאסתי סופר שכותבת ריקי, אמר שהוא התאכזב שלא זכה בכינור דוד. לדעתי, לאחר התוכנית הזו הוא בהחלט צריך להיחשב בין הזמרים הישראלים הטובים בכל הזמנים, ותודה על תוכנית נפלאה. אז כן, עצם זה שאנו לא שוכחים אותו ומנציחים את זכרו בכל דרך, זה הרבה יותר מכינור דוד, ונמשיך לשמוע אותו. כמובן, בקצב הזה, בקיקו, שיר ענק, שולחת אלייך את...

לאיש הקשוח מאוד, אל תדבר איתו בבוקר, לאיש הקשוח מאוד, המילה שלו טובה כמו חוזה, יש לו זכויות וטו בשוק, הוא שותה את האוזו שלו בלי מים והקפה שלו שחור, אל תדבר איתו בבוקר, הוא כבד במיליארדים, ידו יכולה להגיע גבוה למעלה, אבל הוא מסתכל למטה, הוא יודע לדבר באהבה ואיך לחבק באהבה, אל תדבר איתו בבוקר.

את מסבא חיים בונפילד, הרבה בריאות. ואת השיר הזה שכבר מושמע לו ברקע, השיר שאתה אוהב, אני שולחת אליך חיים. שבת שכולה דבש, כחוק האי לפתע פתאום אקסו פדיקו זרקו את האישה הבלתי צודקת והמרושעת. אלו שני דברים, אלו שהרסו לי את החיים, ונחוויתי, אוך, נחוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים והריעו חבר'ה, ואם הקרבתי הכל למען אישה, ראיתי רק נזקים וגעגועים, ונחוויתי, אוך, נחוויתי, אבל זה בסדר, אני אדם טוב לב. זרקו את

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, נשף פורים בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, יאני סטסיוס, רוניוס הכנר ועוד זמרים יוונים בליווי 5 נגנים, תחרות תחפושות, נושאת פרסים. הזוכה במקום הראשון יזכה בטיסה לאתונה, אז כדאי לכם להגיע, תכתבו לי שאתם מעוניינים, ואתם יכולים גם להתקשר 052-4888-108, ושוב 052-4888-108. שיר אחרון, אבל לפני זה אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי, על כל הפרגונים שלכם, ולא הפסקתם לפרגן, פשוט זה עושה לי כל כך טוב שאתם מפרגנים ומעודד אותי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור רגיל, כן, חופשי, אתם יכולים לשלוח לי בקשות לשירים, להקדשות, מה שאתם רוצים. ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, אני מקווה שנהנתם. אני אישית מאוד מאוד נהניתי, היה לי כיף איתכם מכל רגע איתכם, מעל 4 שעות של שידור. אז לשיר הבא אני מקדישה לכולכם באהבה, לכל אחד מכם, לכל המאזינים באשר אתם. אריסן בשיר של יורגו דלרס. השמש שלי בבקשה. אבל רגע. אני חייבת להקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב. לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת. את כל שבת, כל יום שישי, מחכים בקוצר רוח שתשדרי, ואנו לא ישנים עד שאת מסיימת את השידור הנפלא. תמשיכי לשדר ואנו נפרגן לך, כי... לא הבנתי. חבל על הזמן, שדרנית מעולה, כל חברי המועדון אוהבים אותך, וכנל גם את אוהבת אותנו. לא היה פעם שאני כתבתי ולא שידרת, כי במיאמי מאזינים לנו, ועוד מעט אני אכתוב לך שבת, אכתוב לך משם שבת שלום. אז שתהיה לך באמת נסיעה טובה, טיסה נעימה, ושיהיה לך רק טוב, אמן ואמן. השמש שלי בבקשה, ציפורים מוצאות מוות על הכנף, והצבעים כאשר הם מתכופפים למים, אבל אני, שאני עץ באדמה, כל שחר עוקר אותי מהשורש. השמש שלי בבקשה, לספר לשקולים, לפקוט על מר הים, עבורנו הנבגדים, כמו רוצח בלילה אפל, אני ער, אני שותה דמעה, אני שותה אשן מגונה, עם סכינים בלב, אני לא יכול לשיר ולחכות. קלוס סבטו סאולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו ואש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

0: עוד שישי הגיע והיום המשך הופעות חיות, שירים מתוך הופעות חיות, ואתם תהנו בטוח. אז כולם להתכונן בפול ווליום. ומי שחוגג היום, השמחה שלו כפולה. השם מזל טוב, עד 120 לכל החוגגים, לכל ימי ההולדת. שבת שלום, שבת ושרה, שרה וחיים כהן שכבר הצטרפו אלינו. איפה את אברהם קנסקי? איפה אתה יהושע פז? ברוכה מצטרפת דליה. שמחה לראות אותך בצ'אט שלנו בוואטסאפ, ואני מזמינה את מי שעדיין לא הצטרף. כן, אתם שומעים את הקהל, את הכפיים, ואתם תשמעו הרבה את זה בארבע שעות שידור. מקווה שהכל יהיה בסדר, יהיה לך לצד הטוב ביותר, בלי ניתוקים, בלי בלגן. בלגן בעצם יש, נכון?
1: מי פה בבולים נדה?
0: מי מצטרפת אלינו על הבמה? דספינה גנדי.
1: גוגו מסטר.

כמה אנרגיות על ההתחלה. איזה קצב, רק כאן ברדיו דבשב, אני מצטרפת בגזינה.

ממשיכי ושמח על הבמה פאולה, והיא רוצה לשיר רק לך חיים כהן. שרה כהן כותבת: אני רוצה להקדיש ברכה ליום ההולדת של בעלי חיים כהן שחגג אתמול בתשיעי לשלישי, והרבה בריאות, נחת ולעוד שנים רבות מהבנים, מהקלות, הנכדים, וכמובן ממני האישה שאוהבת שרה, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופאולה רוצה לשיר רק לך, היי.

Opa! איפה שרה? תצטרפי אליי לרחבה, נרקוד, נשמח, נעשה שמח לחיים.

וזמרת נוספת, קוראים לה אנה ויסי. לא סתם, היה לנו יום האישה, נכון? אז הנה, נשים וכל אחת ענקית. תראה

איזה יופי. אני שומעת את עצמי בפול ווליום, את המוזיקה. סוגרת את כל החלונות שמשתדלת לא להפריע לשכנים, למרות שאני לא בטוחה שזה יעזור, אני פשוט בפול ווליום. החלונות רועדים, כל הבית רועד. את השיר הבא אני שולחת אלייך דליה לשבת מנגד ויפה יורגו דלרס ביחד עם קוצירס.

0: να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα.
1: שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומרים אומרת מוזיקה יוונית אי אפשר לשמוע בשקט, את כל כך צודקת. המחוזת הבאה אלייך מרים שאוהבת את ביקריה. ואני רוצה להקדיש את המחוזת היפה הזו גם בשבילך שרי שחוגגת היום יום

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם למשה ותיסאי, לברי מסיקה מברוקלין, שוקי פז, איציק סובג. איפה אתה היום פופ סקירי שאוהב את פנטזיז? שבת שלום לשאול גיאט, אסתר ג'רסי מלונדון, אותה חיים עכשיו.

נו, מה אתם אומרים על השיר הזה? השמעת בכורה לפטריס פנטזיז. אנחנו נמשיך בשמח. את מי אנחנו הולכים לשמוע? תודוריס, פאפה

ואני רוצה להמשיך. הכל הופעות חיות, כפי שאמרתי. דימיטריס קונדולזו, ששמעתי לכם בשבוע שעבר, שידור מיוחד שלו,

מצטרפים לרדיו דבש ואני אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבי תביסה, לסמי התותח, למי? לבתיה זקן שהצטרפה אלינו, אני שמחה לראות אתכם ומחכה לעוד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך, אברהם קנסקי, מנוליס לידקיס,

חף הזמן, נותרה לשעה אחת. תו הגלמה, פסל ניקולאידיס, סיידה ברמקלסקי, אופה.

שבת שלום למרקו אסלין. את השיר הבא אני שולחת אליך וסיליס קרס בזה בקיקו ענק, כמובן הופעה חיה.

0: והמון המון תודה לפרגונים.
1: יאשי מנולי דרלארה מדובוזוקי שו
0: רוח על הבוזוקי. הופה.

0: והמון המון תודה לפרגונים.
1: יאשי מנולי דרלארה מדובוזוקי שו
0: רוח על הבוזוקי. הופה.

איך אפשר להמשיך לנשום אחרי שיר כזה? לי בכל אופן קצת קשה. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מזל. יאניס פלוטרכוס, שאני יודעת שאת אוהבת מאוד. פלוטרכוס, באהבה.

מיאניס פלוטרחוס לניקוס ורטיס, שניהם צעירים, שניהם מוכשרים, ושניהם נראים בדיוק כמו אלים יוונים. אז הנה הוא ניקוס ורטיס, והשיר הזה יוצא אליך יהודה, וזה לא שיר לשבור בצלחות, אז תהנה גם בלי, אני מקווה. היידה יהודה.

לאיפה נעלמת דודו ארבע? אני שמחה שחזרת. ודרך אגב, רק שתדע שארבע זה מספר המזל שלי. הערת אגב. סמי שכן יקר, אני כל כך מעריכה את זה שהתאפקת ולא רצת לטלוויזיה. כל כך מעריכה את זה שאני מעלה מיד את פסחל איסטרזיס לראש הרשימה. שוב הוא יוצא אליך בהמון אהבה. היי דה סמי.

זה היה בשבילך, סמי, סמי התותח, השכן הכי חמוד. תרשו לי להקדיש את השיר הבא לעצמי. אתם בטח מנחשים ובקלות שמדובר בשיר של יאניס פריוס. אם כך, ניחשתם נכון. והוא ישיר במיוחד לכבודי את השיר גלמו כאסי נפשמה. תשמחי בשבילי, גם אם זה שקר. אז אני שמחה בשבילך, וזה לגמרי לא שקר. פריוס, בבקשה.

יאניס פריוס, אהבה גדולה, גדולה, גדולה שלי. אתם הרי יודעים. אריה הצטרף להקדשה שלי לשירו של יאניס פריוס, וזה ממש מתוק מצידו. ולכן, אריה, אני שולחת אליך את השיר הבא של וסיליס קרס. אפורו, אני תוהה. וסיליס קרס יוצא אליך, אריה.

זה היה וסיליס קרס. את השיר הבא אני מבקשת להקדיש למאזין חדש יחסית. קוראים לו דודו ארבע, ויש לי הרגשה שתוך זמן קצר נכניס אותו לעניינים. אז במיוחד בשבילך, דודו ומספר המזל שלי. יעלה לשיר נוטיס פקיינקיס. ואתה שווה ויכול להצטרף, כי אתה הרי הכי אוהב את נוטיס. דודו ארבע, תקשיב, ותקשיב טוב.

תודה לכם אריה וניקול על כל הפרחים, על כל הפרגון. תודה לכם, ערב טוב חגית, בת דודתי מירושלים, ערב טוב לחמודה. מינוטיס פקיאנקיס לדימיטריס מיטרופנוס. אם אתם שואלים איפה משה כשמיטרופנוס עולה לשיר, אז אני אספר לכם שהוא עומד להפסיד אותו כי הוא שקוע לו בכדורגל. אז בואו בינתיים נהנה אנחנו מאחד מגדולי הזמר היווני, דימיטריס מיטרופנוס.

זה היה דימיטריס מיטרופאנוס כאמור. תורה תשלו, אומר אנדוניס רמוס. וזה מתכוון לעכשיו אני רוצה אותך. אבל עכשיו אנחנו רוצים אותך אנדוניס. ואת השיר הזה אני מבקשת להקדיש לך ניקול, במקום השיר הקודם שהבנתי שאהבת מאוד. עכשיו אני יודעת ואני מקווה לזכור. היידה ניקול, תהני עם רמוס.

אנדוניס רמוס. מרינלה הייתה אשתו של סטליוס קזנזידיס, ועל כך לעולם היא תזכה אצלנו לכבוד. למי שלא יודע, השיר היפרחו נכתב עבורה, אהבה גדולה שהשאירה אחריה לבבות פצועים והרבה שירים יפים. הנה היא מרינלה, האישה של והזמרת הגדולה, מוקדש לכל האוהבים.

שוב ערב טוב לכם, מאזינים יקרים. שיקו חזר אליכם, ואנחנו נגיד תודה לשדרנית שלנו שהיא תחזור אלינו בקרוב מאוד. שפו, באמת שפו על השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך השדרנית שהחליפה אותי, כמובן אשתי היקרה, באהבה גדולה, את הזמר האחד והיחיד הגדול מכולם עבורך, יאניס פריוס, פוסוס אגפו.

אך איזה יופי, זה היה יאניס פריוס, שהוקדש לך אהובתי, בהמון המון אהבה. ושמתי לב שקורקוליס נכנס בדיוק בזמן, ערב טוב קורקוליס. אני מאמין שאהבת מאוד את השיר, ראו את זה בצ'אט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם חברים יקרים. האהבה הגדולה שלי, אלוהי הזמר דימיטריס מיטרופנוס, בשיר פנדה גלסטי, היידה שמח חברים, דימיטריס מיטרופנוס.

הענק דימיטריס מיטרופנוס. כן חברים, אנחנו לא רואים את התותח כאן. התותח מה הוא? במחצית אין כדורגל, לאן הוא נעלם? אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא, אני מקווה שהוא מאזין לנו. סמי התותח, השיר הבא מוקדש לך. פסחל איסטרזיס ונטסה תיאודורידו. לנצלו. היידה סמי.

כן, שכן יקר, זה היה מוקדש לך, פסחליס טרזיס ונטסה תאודורידו. ערב טוב לך גם, דדה, נעים לראות אותך כאן בצ'אט. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים, את וסיליס קרס, בשיר פיגס, יוצא ישר אליכם באהבה גדולה.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני מזכיר לכם, חברים יקרים, בעוד 20 דקות בדיוק אנחנו פותחים את הישיבה הכי כיפית של הלילה, שעה שלמה של שירי זה בייקיקו. תכינו את המשקאות, תכינו את המזטים, אנחנו בעוד 20 דקות נפתח את הטברנה כמו שצריך. נעבור לזמרת הבאה, זמרת מאוד אהובה עלינו כאן בישראל, שתשאיר לנו תדחתי למו, גליקריה, פעם גליקריה.

שוב ערב טוב לכולם. כמו שאתם מבינים, המחצית השנייה התחילה וקיבלתי חזרה את השידור לאחר כבוד. בעוד זמן קצר משה חוזר לפתוח לכם כאן טברנה כמו אלו שיש באתונה יוון, אז שווה לחכות. בינתיים נשמע את פסחל איסטרזיס, ואם אתם חושבים שזה לכבוד סמי השכן, אתם צודקים.

טוב, זה היה כאמור יאניס פלודרחוס ולא פסחאליס תאודיס. אי אפשר לטעות בין השניים. אבל עכשיו הוא באמת מגיע, השמנמן הנחמד של סמי שכני היקר. ואתה שובבי, תחכה בסבלנות. רגע לפני שאני עוברת להשמעת השיר, אני רוצה לומר לך ערב טוב, דדה היקר.

זה היה פסחלי סטרזיס. שובבי, תפסיק לעשות פרצופים כועסים בצ'אט. אנחנו כבר מכירים אותך ויודעים שאתה חמוד אמיתי, שלא ממהר לכעוס. ועוד רגע קצר, גם נוטיס שלך יגיע. אבל בינתיים, תרשה לי להקדיש את השיר הבא לדדה. תואג על מה, הפסל, לך דדה, באהבה.

שלום, שלום משפחת אייס היקרה, והבת שלי כותבת שבת שלום מבורכת לך אמא יקרה ואהובה, ליורם ולכל מה

0: שבת שלום לבעל היקר שלי יורם, מקווה שהוא מאזין לי.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Δράμαλη.
0: כמו תמיד, אנחנו פותחים בשמח. אז קדימה. אני מתחילה עם הריקוד סרטקי, מזמינה את כולכם לריקוד.

ודוד ירין כותב, שבת מבורכת יורם וריקי לכל החברים היקרים. שבת שלום, חג חנוכה.

הופעה, כנראה לכבוד חג המולד הולך וקרב, פאולה בהופעה ענקית. אז גם לנו אותו חג החנוכה, חג האורים, ולא סתם היא אמרה חרוניה פולה, אז גם חרוניה פולה ועוד מעט קליפור.

0: איזה יופי, אבל אני רוצה להמשיך עם לפטריס פנטזיס, גם הוא במחרוזת יפה.
1: אגפומיה פיציריקה, הנה טרל, הנה טרלה, הנה גליקה.
0: שבת שלום, שבת בשסטר, ג'רסי, שכותבת, שבת שלום ריקי ויורם, לא הסל של בריאות, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, המון המון תודה לך אסטר המקסימה.
1: אגפומיה פיציריקה, הנה טרל.
0: ופתה, יום טוב צקירי שאוהב את פנטזיס.
1: אותימו לי פטוריקה, שתי מקרי, שתי מקרי די פיציריקה. קלה פה ירתם, מה תימושו?

כן, לקראת השיר הבא, מקווה שסמי ורותי בהזנה. אז אני רוצה לספר לכם, פסחל אסטרזיז חוזר עם שיר חדש לאחר היעדרות של שנים מהזירה אומנותית, כפי שחשף חריסטוס ניקולופולוס. אנחנו מתגעגעים לפסחליס, הוא אדם נפלא ואיש מסור. עוד מעט נשמע שיר חדש מפסחליס הדגיש. אז כן, בואו נשמע לא את השיר החדש, עדיין הוא לא יצא, אבל שיר אחר שלו.

ולסובתו איצי קיצקו, שרה וחיים כהן שכותבים שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כן, השיר שאני לא רציתי עדיין שתשמעו, אבל כן, זה משלנו, יהודה סלאס. היה את השיר הכל טוב, וגם עכשיו ביוונית, אולה פיוקה לא. אז זה בשבילכם, משפחת אייש היקרה, ולכל מי שאוהב את השיר הזה, מאחלת לכולכם שיהיה לכם רק טוב.

0: קלות, המון המון תודה, יוסף חריסטו, יהודה סלאס.
1: אתם נהנים!
2: בבא, בבא, כך.
3: פוליסטה בדימו.
2: קאטיוש, ציפאי די בורטר.
0: את המחוזת הבאה, אני שולחת אליך אבי תביסל.
3: יוסינה.

סופיה פופו זוגולו, איזה שם. לא מפסיקים לשבור לי את השיניים. אני רוצה להשמיע לכם את אסוס בוגס, הוא כבר מחכה ומצפה על הבמה. אז הוא פשוט מקנה. שבת שלום, ברם קנסקי, ברוך הבא.

כאן ברדיו דבש. נהנה חיי דבש, רק כאן ברדיו דבש. שירים שמחממים את הלב. אנחנו מורידים הילוך. את השיר הבא אני שולחת אלייך, איריס שאל, מקיס, חריסטודולופולוס.

Teve cheiro feio. את השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין. אני יודעת שאתה אוהב את השיר הזה, פעם שלחתי לך ביחד עם המילים.

איזה יופי של שיר. צביקה קורץ, את השיר הבא אני שולחת אליך, מוקדש לך מאסתי אשתך ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני סוילה. אתם זוכרים את השיר בביצוע של פסחל אסטרזיז, הפעם ביצוע של מלינה אסלנידו ביחד עם אוזלם דורגוטי.

איזה ביצוע ענק. משפחת איה, שאני מקווה שאתם עדיין בהזנה, שולחת אליכם את עידן עמדי ביחד עם מלו, מקום לשנינו, כך הם שרים, שיר ענק.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום, חנוכה שמח לך מהממת ריקי יקרה, ולכל מזיני רדיו דבש, ואני המון אור ושמחה, המון המון תודה לך מקסימה, שולחת אלייך

יופי, שירים שמחממים את הלב, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לאשר בלחסין, פנינה אדיקה, ולכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא יוצא אליך, דוד ירין, שאוהבת יאניס פלוטרחוס. בחרתי לך שיר מקסים, אם אתה זוכר את חלומי.

אחד האהובים של יניס פלוטרחוס. שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף וכותב, היי ריקי אהובה ומאזינים יקרים, עכשיו אני בשידור, עכשיו גם וסיליס קרס בשידור, ולא סתם שיר הוא שר, אני לא מתחרט. השיר הזה שנתיים לאחר מותו, זה השיר הראשון שיקלל באלבומו הקרוב של וסיליס קרס, שיצא לאור על ידי חברת המוזיקה מינוס אמי, חברת יוניברסל מיוזיק, ובו שירים שלא יצאו לאור, שהקליט זמן קצר לפני מותו. השיר אני לא מתחרט של קרס הוא לא רק הוצאה מחודשת, זוהי תזכורת לכוח שיכול להיות לכל, הכל בקוף, כשהוא נושא היסטוריה כה גדולה. שיר שקרס עצמו אהב ובחר לשיר, מגיע לימינו כדי לפגוש דור חדש של מאזינים, וגם כדי לרגש את אלה שגדלו עם הקול הייחודי של וסיליס קרס. ואני רוצה גם לתרגם לכם לפני שאשמיע. אם ליבי היה שבור, אם חיי היו הרוסים, עדיין הייתי רוצה לומר לך רק מילה אחת. אני לא מצטער שאהבתי רק אותך. אני לא מצטער שאהבתי רק אותך. אם כל מה שחיינו היה מתפזר בלילה אחד, עדיין הייתי רוצה לומר לך רק מילה אחת. אני לא מצטער שאהבתי אותך. אני לא מצטער שאהבתי רק אותך. יסנה יוסי! ולכל מי שאוהב את קרס,

איריס שאל כותבת שבת שלום ומבורכת לכל הקבוצה ולכל הנהגים בדרכים, סעו בזהירות, הצפות בכבישים. איריס, אני רוצה...

איפה אתה תותח על הבמה פסחל הסתרזיז ובקרוב שיר חדש שלו איזה כיף שיחזור לשיר

יוסי כהן כותב, איזה שירים, איזה כיף, לשעה זו מרגיעים את כולם. כן, השיר הבא אני רוצה לשלוח לשרית ושי טונדובסקי. שרית אוהבת את נטסה, ונטסה עם שיר חדש. אני מאוד מקווה שזה חדש ולא מחודש. בזמן האחרון יש הרבה שירים שפשוט מחדשים ומכניסים אותם כאילו הם חדשים, אז פשוט צריך לבדוק, ועם נטסה לא בדקתי, אז נקווה. בכל אופן אני לא מכירה את השיר. מוקדש לכם באהבה, שרית ושי טונדובסקי.

שיר אחרון בשקטים, הפעם משלנו, רוח הלילה הגדולה. יהיה מה שיהיה, כך קוראים לשיר ביוונית, אנה ויסי. ורוחה להבטיחה לי את השיר הזה ביוונית, מחכה ומצפה.

0: הכוס המלאה, אין עלייך וחלילה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: איפה אתה, אבי תביסל?

0: legate alla comoda con Radio Vasci e Vanille.
1: כמה מהר חלפו שעתיים, השידור תמיד עובר מהר. אנחנו עוברים לשירים לא הכבדים, זה בקיקו, אבל החדשים יותר. שיר חדש בהשמעת בכורה, יורגו דלארה, שחק בכדור אחי, כך הוא שר.

שרה כהן כותבת, אני בהזנה כל הזמן, לא מסמסת כי היא עסוקה במטבח, ואת יודעת שעם רדיו דבש יווני הבישול יוצא יותר טעים, הכל יוצא יותר טעים. אז את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה, בישול נעים, עבודה נעימה, אוטוטו נכנסת השבת, שבת מבורכת. לך ולחיים, יורד גשם, כך שרה אליצה יגוסי, די מספיק קצת עם הגשם אחרי הסערה שהייתה לנו, לחוץ שמש אצלנו, אבל עדיין קר, וברדיו דבש שבני שירים שמחממים את הלב.

0: שולה מזרחי, השיר הבא יוצא אלייך. סטליוס קז'נג'ידיס, אניקס אמנה, אניקס אימא, פתחי.
1: אניקס אמנה, אניקס. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

πουθενά.

איריס שאל כותבת, סוף סוף בבית, אחרי תקיעה של הרכב בהצפה בכביש, הנעמת לי את השהייה באוטו, וואו, לא ידעתי. והיא מוסיפה, אבל אין כמו להזין בבית, אז אני שמחה שהגעת הביתה. תתרווחי לך על הקורסה בנחת, שתהיה לך שבת מבורכת, והשיר הבא יוצא אלייך, וסיליס קרס, שלוח לך מיוסי, מכולנו פה ברדיו דבשי, ואני שיר שאת אוהבת.

0: ברדיו דבש שבני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, אנחנו ממשיכים עם מריאנטי כפלה, כל שקיעה

וזו אחת משלושת השבתות שנכנסות הכי מוקדם, ולכן זה גם השידור הקצר ביותר לשומרי השבת, אבל ריקי נותנת לנו תמורה מלאה בשלושת השעות שאנו זוכים להזין. כל שיר פצצה עם הזמרים הגדולים ביותר, אז מה יש להגיד? אם הדיבור שווה כסף, השתיקה שווה זהב. פשוט לשתוק ולשמוע וליהנות. תודה, תודה, ושוב תודה לך ריקי היקרה, שטורחת ומנימה לנו את הכניסה לשבת קודש. מאחל לך וליורם ולכל המאזינים הנאמנים שבת רגועה, שבת מנוחה, בריאות, איתנה וחג חנוכה שמח. המון המון תודה לך, אתה כותב מקסים, אוהבת את איך שאתה כותב, מרגש, שבת מבורכת. אני רוצה להמשיך להקדיש לך את ספירוס זגוראוס.

יסו תותח, השיר הבא אליך, פסחל הסתרזיז, ביחד עם נטסה תיאודורידו, מוקדש גם לך שרית טונדובסקי, והם לא רוצים חברים כאלה, אבל כמוכם

שרית אונדובסקי כותבת, מלכה אמיתית, תודה ענקית, שבת שלום לכולם, חג חנוכה שמח עם הרבה אור, תודה שהזנת לי שרית, אוהבים אותך פה ברדיו דבשי, ואני מקדישה לך את סטלרס קז'נג'ידי.

0: לזה קוראים אוכל האור, פאנוס מיכלופולוס. שולחת אליך היום טוב צקירי, שבת מוארת ויפה.
1: בישוב שפטו מגש,

שבת שלום לשוקי פז, לכל המאזינים באשר אתם. משה כהן מחדרה, איציק איצקו, אנחנו ממשיכים עם סוטיריה בלו.

0: צחי ושוני, שתהיה לכם טיסה מהנה,
1: תהנו
0: ותחזרו לשלום הביתה, אוהבים אתכם.

לפני שהתחיל השיר רציתי להקריא את מה שאירי שאל כתבה. שידור מושלם, כיף להכניס את השבת עם שירים כאלו, מרים את המצב רוח ועושה טוב על הלב. תודה מכל הלב, תודה לך שאת פה איתנו איריס. אז זהו, זה השיר שרציתי להקדיש לך. ציליאקוס לפטריס.

כן, יוסי כהן כותב, תודה, מה כבר נגיד שלא אמרנו על ריקי, על התוכנית שלך, ריקי יקרה, ובכל זאת, תודה על עוד שידור, על עוד תוכנית טובה מאוד. שוב הנעמת לנו את הזמן עם שירים יפים, נעימים וכרגיל, גם עם התרגומים שלך, הפעם רק תרגום של שיר אחד. תודה לך, שבת שלום ומבורכת לך ולכל משפחתך, וכמובן לכל המאזינים, שתהיה לכולם שבת שלום, שבת שקטה, רגועה ומבורכת, אמן ואמן. תודה שהזנת לי, יוסי, ושיר הבא יוצא אליך, שבת מבורכת. יורגו ביליס.

כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור. הרבה הרבה מוזוקי, שירים כבדים כמו שאתם אוהבים, על הבמה פיצה עם כל התוספות.

שרה כהן כותבת, אריקי היקרה, שידור מעולה, שמעתי את כל השידור ונהניתי מאוד, תודה מעומק הלב, תודה שאת איתנו פה. את השיר הבא, שרה, מקדישה בהמון אהבה לך חיים, והיא אומרת, אני רוצה שתאהב אותי מאוד, כן, כך אומרת אנטולה לפרגי. שבת מבורכת, זוג מקסים.

0: אגבידי הקרואטה, עדו רדיופוניקו סטמוס, רדיו דבש.
1: בן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ביום טוב צקירי כותב שתהיה שבת שלום לכולם, תודה רבה ריקי הגדולה, והוא מוסיף ומבקש, איזה פנטזיז לסיום. אז הנה, מהר מהר שלפתי את פנטזיז עם נבחרת המוזיקאים של יוון.

0: רדיוס באס נאמבר
1: 1. כן, השיר האחרון, אותו אני רוצה להקדיש לכל אחד ואחת מכם, מאזיני היקרים. הטברנה, כן, הוא מתכוון לטברנה של רדיו דבש יווני, יוגו טליוריס. שתהיה לכולכם שבת מענגת ויפה. שוב, תודה שהזמתם לי. מקווה שנהנתם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

השירים הכי יפים, גם היום הרבה דואטים, אבל גם הרבה זה בקיקו. אני יודעת שאתם מחכים ואני מבטיחה לכם, יום שישי הבא רק זה בקיקו.

0: chevaux.
1: שבת שלום לאירי שאל שכבר הצטרפה, מי מאוד הצטרף שיכתוב לי. כן, אוטוטו מחליפים שנה 2026. אז בואו נרים כוסית לחיי השנה החדשה, השנה האזרחית.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!
1: כן, את זה אנחנו נגיד ביום רביעי בלילה, Happy New Year. ואני מתחילה, כמו תמיד, בשמח. שבת שלום שרה וחיים כהן, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם במקום הנכון, גם סטרטיס גואנידיס במקום הנכון, על הבמה, בשביל...

פאמה פאמה, כרוניה פולה, אסתר ג'רסי, שתחגוג מחר יום הולדת, המון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה,

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים. ממשיכים עם יאניס פלוטרחוס. איפה אתה דוד ירין? ופלוטי במערכת יחסים פתלנית. היום נשמע שיר חדש שלו,

כן, והנה דואט ראשון להיום, פטרוס יעקובידיס, ביחד עם לנה זברגה, זברגרה. לשיר קוראים אתה רוצה אותי, אז בואו נשמע בלי הפרעות.